0: היי ליד.
1: גם גדול, גם אחר.
0: כאופי לה.
1: אישה בנפח חום. כלפים בלברים. עלים פה נגילי צינה, למפיצה מלאקי.
0: כמה הוטלה פינס?
1: נה, תפיף שמה שנגלי גווינה.
0: כבומה. וואלה עוד זה בעלי בומה. נגע תגי מה הוטלה. מה הוטלה?
1: ילי לי, מנה משנענה, ילי לי, מנה לפיטורי.
0: Ba re go bona ke tla o rala go bua malta tshwana ke tsini ya ka re tsa malta tshwana ka ofe. Umana sa ba khetha di buhudi ba sa ba le ta hailino ha ba kene e ka di hona mo
1: le ona ke u kwe ga e phila eno u di ya mal ka tshwana ya khale
0: wa u go a u go se se le se se le mbagala ha re a tshwa
1: ke u go ga e tshwa ba
0: e se se le mbagala ha re a gala e tshwa lo
1: e wa e bona wa e wa ke me tu go ba